0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piilekarnerit tamakkerluk. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Tour de France 2026 al fortinget et rapport. Nu når sommes med sukkilers uni, unam minare de sakkorte norsal, med din nær fyrir, sukkalis armeret, kakkasi armeret sjov. Ako officielt domane, pissan al rapport på suit, men nok medie på kanalis i utisigen nakki.
3: Sulifqa fugisat intentimik pataya tumpitsa sumik akimulnaleqquttumik bisaraqartitsiba sulifqa fuitmik isut nanor mediap intentimik neqaruffigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu atlaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput paasaqammarusukkuit tuo 3911 mut attavigisiut imalunnit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit
0: Nanoq FM.